Seydi Mustafa. Bu amé. Du yokku ci ñun ci diiné. Wala ci mbax, wala ci yiw. Gannaaw yalla ak yone.